0: Området hennes sendt samstår vi Ronavega kommune
1: Og i trotteren av FM1 I Stolavel er må vi
2: Så klart jeg begynner Settene halvleg NSO I råta 2-0 mot B6-3 Gjørsvall Trygve
3: Jo, takk for det her Og ja, til der Eiler hever akkurat bruksadressen I gang til atter Og ungen utskifting Frem til halvleisen Og Aja, jeg synes du raskar om det
4: Ja, det jeg eisne For det visste Peter Heier Og når vi sa ut som han var en spiller som skulle ut Men det bare, det positivt Han ikke galt i alle gavet